takke din nam tadiko takke jana kukupu takke tukupu takke tadin ko takke jana ko tadin. Kortakata din tangkata din tangkata din na tangkata din na tangkata jana.